0: Der Radio Fantasy Hitvormittag. Immer Radio Fantasy. Immer die besten neuen Hits.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.